0: Asempa FM. Asempa FM.
1: Videos bi ba out ba kwa mi hu sisi anase
0: Asempa FM
1: Nusegu wechi ya ura ahu uti si form any ade minim at the time na
0: Asempa FM
1: abatu wane mkoye ya na
2: Obi adia no di on se democracy no ewoso mcheche mche ni peyi se on the day of elections no ube nya enka umbe ho uti ya se ye yi adia ni guho Nasi yeye se yeye kinka no mu sorti out na we dieko hane dieko ha ene ne di kukuru muno etimi epa no eti omo yigu wa mi we hewe no na na ja be fahuwa afahuwa pie ne tele anko yewe bia ho gona police for palangadu wa ha wa nya